Naar de nul van de sol. To the nul van de nos nul. Vida am continuosa. Nos nul ecta nossa vida.